togo wa jama ikaso ikam nya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakba chukua iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwu nkoni ilobe kibacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa

Nkwaba, ata mbarba, tu kwa kwa nitaba mwa. Dike ila tu, bache chengari, eche chengari, ka, ka, tuotani, tiye te kariba me pate kari duong, ka chodo tina mne ya sa tari, teni na mne, utamula ntukuri ya toko mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo, tuotara kutina mne ya, kujia ba chete batu ni, diye ta pita la rinani, kapa ye ni ye ta pita la rinini, utangu, tinga ye niyaka. Papa, tu te jana pam hutang uti ya kuti ya kwata tsogo te hutang uti ya kuti ka yi ata pano ku hutang uti ya kuti ya kwata jani te yi hutang uti ya kuti ka de ni yi tu hutang yen kuri ye bi se la ku na kwa ye bi ta te la hutang o be ni ka ra hutang uti ya kuti ya kwata do mo mo da di ya hutang mi ya ba tu wa kwa ri do ti ya te ti ka bo di te ni bo yi bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ka di wa mo ma ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo Mova Kina, Akina, Ye, Taratori, Paka Piku, Kabala, Nagani, Awani, but Jordan and Yat. Gua, Adwara Miyaro, I want a few more Muda. One yard of Kada Kenda, Tamoka, Minisio would mean only to Panadi, Dora Kota, when I put an eye.

togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpamu farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

0: Sugu sama bagal mi somdo buna gane bini mi sobolu wune bali ye botu gwe ya de yun muda. Nono ay alwatu da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu garo mdindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hiu nubi tuzu. Fe de yu tabangu kholu da gitti da, sogorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nilurungu nguli ni tuzu. Fe de yu karo kholu da gitti da. Nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hizi zepoga deyo sobala ne ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ne enebda rubaru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singne botu godon tom done minis wey jonne do nada la fi do meere ni lisuya kadam no non
1: position kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan campaign ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin sabana yankin central yankin plateau da kuma yankin maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan juli na shekara 2026 a cikin yankin kara da kuma babban birnin lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Ministan Kiwon Lafiya tare da abokan huldansu.

Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata da la zize bete mi sobalana le deyun bubu garum dindi ma na beli da. Kajila dindi mi ekwa hasera vina gana kete kaya kutuni na zangu nguli hii nubi tuzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi na lende kwa hasera vina gana kete kaya kunele nulurungu nguli ni tuzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilum dete da agit da alwat ndu baru mede git da ulun inde da galolara gi hili ze boga de u zobalane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu gwe pala gi bula bane no isulun inde ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene bda tru baru wena sobalu ne bali e potu gwe ya adege kande ureo sin ne potu gwe no hodi tru ngu tumno da ala pia sobore kande ureo sin potuko don tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni lisuruya badam no ne positive.

dogo ajama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabi fo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni.

duburi duburi gane ike duburi dileri tua anasar damo wa iwun kon ilobe ki bacho wa iwun kon pui tua karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tua tinibiti soboro di peredi ni fiva.